daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Potkošulja je tu, bunda također.
3: Nije bunda, ali je potkošulja.
2: Kako nije bunda? Vidi, ovo je bunda. Kratka bunda, gledaj.
3: Mi stvarno je, ima da. Malu bundicu.
2: Eto, pa neka se ruga, kogod oče, neće se Mihajla smrzavat najranije ujutro, nije meni to za potrebu. Dobro jutro ljudi, nadamo se da ste naspavani, kao ja, Luka, ne znam kakav si ti.
3: Dobar sam,
2: Dobar.
3: Amo reći da sam dobar. Tako je, želimo vam svima dobro jutro, zajedno ćemo se pokrenuti za novi dan. Tu je i naš kolega Edi Urem, kao tehnički realizator, koji će nam malo dati ruke, a tu je i naravno puno lipih pisama. Ne daj se Ines za dobro jutro.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: psihologom i sasvim drugačija sam sad.
1: Znači, od tog razgovora ne treba bježati?
0: Ne, svakome bi preporučila, kogod ima ikakvu potrebu da puno olakša život, i trebalo bi nam više takvih, bar u ovom vremenu.
2: Pratim ja redovno dešavanja vezano za mentalno zdravlje. Imam neke prijatelje koji imaju problem i tako jednostavno to volim. I čitam i knjige koje su vezane za to i pratim stranice.
1: Malo ljudi prati tematiku mentalnog zdravlja.
2: Pa to je, znate šta, ja mislim da je to bolest ne samo današnjice, nego da je već duže vrijeme u porastu, i da je to zanemarno, da treba mnogo više takvih projekata, da bude radionica i svega, da bi se ljudi uključili, da bi ih shvatili. Jer ja kad idem ulicom i vidim ulicom u prevozu, kad vidim toliko ljudi, mladih ljudi koji imaju taj problem, mislim da treba da se zapitamo kako da im pomognemo. A nekad bude kasno, kad naprave neki suicid ili ne znam šta.
3: Dodajmo na kraju da Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim društvenim mrežama provodi kampanju Abeceda mentalnog zdravlja, koja traje do kraja godine. A sada malo glazbe, pa smo ponovno zajedno.

Dakle, ponovit ćemo još jedan put. Imamo na prodaju tri konstrukcije za plastenike dimenzije 30x6, 12x3, 8x3. Dodatne informacije za ove plastenike možete dobiti na broj 098-960-6414. Otvorili smo i WhatsApp broj, tako da nam možete javiti neke oglas na 099-367-2883. Sad je pravo vrijeme, ako ne, nazovite nas na 663-700. Tu smo.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kolo i nastupnicu za auto.
0: Ajmo pokušati ponovno, ponovite.
1: Nastupnicu za auto.
0: Neku nadstrešnicu, je li? A pokušajte malo govoriti u slušalicu, slabo vas čujemo.
1: Ja se razumijem, niste, je li?
0: Ne, nismo. Nastrešnica za auto, je li?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Na broj 95-5-5-2-0-4-7-4.
0: Ajmo ponoviti broj još jedan put, samo malo imamo mi... Samo malo, samo 095, čekajte, slušajte nas.
1: 55.
0: Lovre.
1: 0474.
0: Ja ga ovdje ne vidim.
1: 0474.
0: Zapisali smo. Uspjeli smo naći. Hvala puno.
1: Hvala i vama.
0: Ugodan dan i vama. Nastrešnica za auto. Da, da, za parkiranje, da. Ako vas zanima više informacija o ovome, broj je 095-552-0474. Zahvaljujemo Lovri koji nam je pomogao. Dakle, to je broj, a radi se o nastrešnici za auto. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
2: Prodaje se jedno jare, mlado jare za obradu.
0: Mm.
2: Da je se bilo povoljno jer je jedno još ostalo višak. I na broj mobitela 095-914-94-31.
0: Mm-hmm.
2: Tako je.
0: Dobro, onda smo zapisali. Hvala puno.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Također. Evo, prodaje se jare, mlado jare za obradu, još jedno ostalo, prodaje se povoljno. Broj je 095-914-94-31.

0: Idemo dalje s malim oglasima. Netko je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se tajski uvrećeni gnoj. 2,5 eura po džaki. Mhm. 095 914 1779.
0: Mhm. Zapisali smo.
1: 100 džakova.
0: Koliko ste rekli? 100, to su vreće, je li tako?
1: Da, da, tako je.
0: Dobro, znači 100 vreća. Tako ćemo staviti. Hvala vam puno.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Prodaje se, dakle, stajski gnoj u vrećama. Imamo 100 vreća na raspolaganju. Jedna je 2,5 eura. Možete se javiti na 095-914-1779. Čak, čak, čak.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupio bih 6 metara drva.
0: 6
1: metara. Rasovnika, po mogućnosti, a mogu i miješana.
0: Miješana, dobro. Ok, ili hrast, ili miješana, zapisam.
1: Ima bi još prodat stajskog gnojiva.
0: Stajski gnoj.
1: Veću količinu.
0: Dobro.
1: Telefon 097 741 6885.
0: 6885. Ok, hvala. Zapisali smo. Hvala i vama. Kupuje se 6 metara drva. Ako ima hrast, može i miješana, prodaje se stajski gnoj povoljno, sve to na 097-741-6885. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodajem Citroen C4 za dijelove, komplet auto sa novim gumama, benzinac 130 konja, na broj telefona 098-968-6691.
0: Zapisano, hvala puno.
2: Hvala Bog.
0: Dakle, prodaje se automobil Citroen C4, čitav je za dijelove, nove su gume, 130 konja, benzinac, broj je 098-968-6691.

0: Taman smo mislili i to je to kada evo stiže još jedan poziv u današnje male oglase. Netko je s nama, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Nisu li?
1: Molim vas broj ovaj šta prodaju kuniće. Sada je drugi po redu.
0: Mm-hmm. 091.
1: Da.
0: 802.
1: Dobro.
0: 80.
1: Dobro.
0: 44.
1: Koliko ova zadnje? 80 dalje kako?
0: 44.
1: Hvala lijepo.
0: Molim, do slušanja. Eto, prodali smo kuniće, idemo sad dalje, imamo još par minuta ovdje zajedno u malim oglasima, pa nas nazovite 663-700, to je broj, broj je tu i WhatsAppa 099-367-2883, pa nam se možete i tako javiti. Tu smo.

0: Jučer su u osmini finala poražene Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u drugom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69. Komentar trenera Damira Rančića.
1: Ulazak u treću četvrtinu, takav je trebao biti ulazak u utakmicu. Znači, a bilo je obrnuto, mi smo ušli mekano, mi prvu, drugu, pa čak i treću četvrtinu mi nismo uopće izašli iz bonusa. Dogovor je bio da uđemo s energijom, dogovor je bio da i pritiskamo cijeli teren, jer su ipak imaju par igrača na bekovskim pozicijama malo stariji, i dogovor je bio da uđemo u meso, da uđemo u fajt, i mi jednostavno smo bili premekani što se tiče te naše obrane, a što se tiče napada, oni su nam krenuli svičati, mi jednostavno tu nismo nikako dolazili do rješenja. Imali jesmo dosta otvorenih šuteva, međutim jako loša šuterska večer, 4-26, što je 15%. Teško je dobiti i puno lošije ekipe nego što je Trepča.
0: U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89, u prvenstvu Vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8. I toliko u sportskim minutama. Pozdravljaju vas Nenad Bubanović i Sanja Žigar-Frljuk. Podsjećam, večeras na Drugom prenosimo europske utakmice Hajduka i Dinama.

0: Muzički program u respektabilnom prostoru ovdje u Trstu prethodio je samoj Barkolani. Ugostili ste hrvatsku umjetnicu i njezinog japanskog supruga.
1: Da, to je violinistički duo Shiva Beyond the Sound, se tako zovu, Ivana Duvnjak i Shoa Kamatsu. Jako dragi, mladi, talentirani muzičari koji su nam omogućili da uživamo u jednoj muzičkoj večeri na zaista jednom visokom nivou. Oni su među vremenom ustanovili jednu muzičku akademiju, su zaista jako talentirani.
0: I to u Zagrebu?
1: To u Zagrebu, da. Oni žive u Zagrebu i u Zagrebu su se upoznali i oni žive zajedno, isto su par bračni. Tako da trčanska publika je ostala oduševljena sa njihovim koncertom.

sve da te zadržim, da ostaneš još tu. Otišli su svi, pozvani i slučajni.